ומלאכו מגבלוהו לוגלילו ליוולאי דשמה נוסרף סיפסלתו כתו אטלפתו לגאורו דשמה יוסף מוביתו דוד ושמה דיפסלתו מרים ועבל סידה ומלאכו ומלילה שלום אלך יד כתת מליסו טייבוסו ומורי זן עמך ברכתו את בנישי